Carolina. Ali, ali, hawali, mahilo. O kamai i meke kole, makawana ona aho no kona. Mai apakahu